Sengen na po tso, ti ding ki yin ngayang po nye li zhen na, lu yang nye mo me gye la bu, si be mik se li zhen si gu zhi xu yu be, hing gen ni tu lu yu se na yu xiu.